0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עשה. מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה התחזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלתה, סליחה, הוא נעשה מעציר לראש בגולגלתה. לראש דאפ, כן, אותה פעם, סליחה. בפה, עד, אחרי זה, בגולגלתה,

שיורד לך זה מה הוא אומרת עכשיו, אני רוצה לקבל עכשיו הוא על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל מנת להשפיע. נמצא, היא נקראת מלת המסוימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלת המסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכת המסתווגת של גולגלתה, מלת המסיימת של גולגלתה. ומלת המסיימת של גולגלתה, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלת המסתווגת, מפרינת הדבק הזו, יוצא ראש דאפ, וכך גוף דאפ. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שהדבק שי בפה, קשיות לא למנקודים עובר הדרך אחת. אומר הרב, אומר החפ, לוקח אור שלו. שאלת ושמה, אין לנצי לקבל אור מתחתון, לא מתפיק לאור שלו. קצו לקבל, לצאת לתחתן גם אור שלתחתן, גם כן, גם אור החפ, מה שאומר. אור עניים דק, יובד הרשם, יתערף עמהם, ויקרו שלהם אור החפ. אם אור עניים לקחו החפ גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם פה בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתן בהכר. מה זה כוחות? אורו שבעליון למוכני בתחתון. אם מה אלו התחתון, אורו שבעליון לא נקרא אליון לא תחתון. מה כוחות נקרא צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט? בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשר נמצא אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בניים, מניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למדת לא אלה מנקודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אור למנקודם, המקבל אור הנעים, הרי אור עניים עובד דרך החב בערך. מה זה דרך החב? אני שואל. הלאה. כמורכי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע מה אתם למדתם, חיילי גימל. בחיילי גימל, הוא אומר, האיש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עוברים דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, בוקט את המסר ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסר? מה פירוש בקיא את המסר? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלוי למבריאה, שהמסך שלוי למבריאה הוא

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב. אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת, שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, לא יודע, אתן ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים, עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד, מה אתה אומר רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהסיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל הסירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה וירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא, זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם העשירייה שלי, מה העשירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות. אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן. אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה. בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור. אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסית, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם יתאספו שם. אז אמריקאים שיתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותו, אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב, הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזו ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה? זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יבואו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד, זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב ש... ברובם הם היו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר ש... הוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, שאנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן? ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק. אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
7: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסירייה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסירייה וחיבור אדיר בכל הסירייה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
2: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
8: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
8: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
1: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות. או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
8: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
1: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
9: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם... נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
1: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
10: יש ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
9: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
10: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
9: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות, עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
1: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
9: זה באמת שהם החליטו, זה הם נכון. החליטו, נכון.
1: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
9: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
1: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
10: כן, בבקשה ישראל.
11: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
1: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר. היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפי אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
10: שורק, בבקשה.
12: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
10: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
1: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
10: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס העשיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
12: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
10: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
12: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל...
13: לא רלציונוס עם פתח תקווה, אבל... El mismo tema. Deberíamos, la pregunta es cómo, por ejemplo, en sus países no entienden lo que es difusión regional para ellos. Hace que quizás para todos nosotros en Petah Tikva también, un amigo en Petah Tikva pueda salir de pronto y difundir algo. Quizás hay temas en el Congreso que necesitamos tomar en cuenta la región, que pues, como dijo Abiu Dizemushi, tendremos un bloque común en cada día en el Congreso y ahí tendremos que elegir temas que le pertenecen a todos y hablar de él, ya sea difusión u otra cosa, sí, claro.
14: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה.
13: Lo que quiero decir es que este congreso es una revolución, es algo inmenso que va a suceder a través de todo nuestro PRI. Y la razón es que ya que el COVID fue un desconector entre los grupos, las decenas y los estudiantes nuevos, porque todos los estudiantes nuevos son extraños al mundo virtual y gradualmente se fue desconectando hasta el día de hoy entre los nuevos estudiantes y los grupos físicos alrededor del mundo. Yo estuve en Nueva York y ellos hablaron acerca de esto. Nueva York organizaría su difusión local, los cursos, y que ellos tenían nuevos amigos que podrían llegar y unirse con los grupos, pero ya a partir del COVID se detuvo y ahora primera vez toda la gente virtual, una conexión física con personas que están viviendo en su área. Es inmenso esto. Ninguno de nosotros entiende sus consecuencias, pero será algo muy grande para que las personas, todos los amigos, desde el COVID hemos estado viviendo en un mundo virtual, así que creo, pienso que es más correcto hacerlo de manera regional, física y no con grupos, porque todo ahora está no claro. Así que todos necesitamos estar muy atentos y sensibles hacia este inmenso congreso por el que vamos a entrar, porque vamos a romper la palabra de hierro que se creó por el COVID, cada uno en su propia región. Esto es lo número uno. Lo número dos es respecto a los grupos de Israel y Petah Tikva. Resulta que en Petah Tikva mucha gente saldrá a los grupos en el mundo y en Israel. Las personas no pueden pagar por un viaje al extranjero podrán estar en Israel en lugares. Esto es bueno para mujeres y hombres. Es que para trabajar seriamente hay que preguntarse cuál será el papel de Petah Tikva, del grupo Petah Tikva en este congreso. Y seguro que aquí habrá cosas operacionales, pero más allá de esas cosas operacionales, el grupo Petah Tikva debe tomar sobre sí mismo el papel de conectar, dar grandeza e inspiración en Israel y en el mundo. Jaime. Existe este animal que todos conocimos hasta 5 años, el COVID. No importa si estás en Antártica o en otro tipo de lugar, la gente trataba de mimetizarse a algo que pasaba aquí un poco más, un poco menos, pero está esa fuerza del Bnei Baruj, de nuestra organización, donde no importa dónde hayas aterrizado, llegaste a Bnei Baruj. Puede estar en Chile, en Argentina, en donde sea en el mundo. Lo percibiste. Eso durante 5 años fue muy exitoso. Y una cosa central que sucede, que todo el mundo se olvidó ya del COVID, nosotros recordamos cada vez que podemos, 5 años pasaron y vemos el anhelo del grupo físico, de ser grupo físico como era. Y en cualquier lugar del mundo, ahora estamos creando un cierto híbrido, una situación híbrida donde ves toda la complejidad de este asunto. Y quizás este es el tiempo, sí, de anunciar, hacer que los grupos nuevamente y organizar un área donde haya grandes grupos y puede haber 1000 veces más, porque toda esta sangre que ha llegado virtualmente y encontraron una casa y hay veteranos donde se encuentran esas casas. Y hay lugares que operan así. Y si lo definimos más precisamente, pues es el recomienzo del grupo. Gracias, primero que nada. Agradecemos que hacen las traducciones de nuevo. Y ya nuestros amigos están recibiendo las traducciones, que estamos discutiendo los congresos originales. Nos pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero está mejor. Ahora vamos a permanecer de esta forma. Están invitados a poner sus signos de interrogación con respecto al congreso original que vamos a tener en octubre. Si hay preguntas sobre este tema, adelante. David. Para continuar con lo que hizo surgir Itai, quiero preguntar esto. ¿En qué forma es Latin 1 y España cercanos uno al otro, más allá de su idioma, de que con respecto a Latin 1 y Petah Tikva? O sea, ¿por qué se parecen más España y Latin 1? ¿Por qué nos conectamos de acuerdo a idiomas? ¿Y por qué es que estamos diciendo que un grupo es un grupo? Porque el día de hoy ya todos somos virtuales y nos concentramos en grupos, en decenas, y cada equipo funciona, además de la organización. Yo, además, allá no puedo conectar lo que está en común en un grupo de decenas con otro grupo de decenas. Si es simplemente una cosa organizacional, es una cosa, pero si hay algo más interno, espiritual, esto emana, vale la pena de que se conecte ahora con otros. Gil, ¿quieres responder? Sí, con mucho gusto, dice Gil. Hay muchos aspectos aquí, varios aspectos de la discusión. Prácticamente se basa en toda esta discusión.

0: שמעתי שאם הם מתאמצים להגיד תודה לבורא, אז הבורא מדבר.
1: Nos esforzamos en agradecer al Creador, entonces el Creador se revela. Tenemos que hacer entre nosotros un acuerdo que en eso nos comprometemos a llevar uno al otro al estudio y también nos comprometemos uno al otro de dónde nos encontramos, dónde están nuestros pensamientos durante el estudio y así revisar uno al otro y ayudar uno al otro a la aceleración en el avance que vos recuerdes cada vez a estar en contacto con él. Son
2: tienes
1: que estar en un estado que de tener a alguien a quien agradecerle y vas a ver que así se va a revelar, no hay problema. Si vas a pensar en darle las gracias, él se va a revelar. A eso él está dispuesto.
3: Sí,
1: este ejemplo con el sándwich que empezamos con la corrección del deseo de recibir.
3: Así
1: revelamos su revelación. Una clase llena de comprensiones, que hay también una explicación.
3: השיר ואני, שהשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל אני אגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי אני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו, אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח, ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
0: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה, אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה, כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
4: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה, כל כך לא ברורה. ומוסיף גם מהשיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת. דווקא שם, זה הדבר המועיל ביותר.
0: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם. זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
5: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה, את, החזה, דגלגלת.
2: דגלגלת, זה קונסיל על דיסרים את החגה, דגלגלת. אסל מעציל, לראש דאב. Además, aquí vemos otra cosa. El inferior recibe desde el lugar donde se realizó el zivug del Rosh. Es decir, después de todo, ¿dónde tuvo lugar por primera vez el zivug correspondiente al Rosh Deab? En el propio Parzuf Galgalta. Ahora debemos tener el mismo principio. El tipo que se realizó en los Enaim, sobre la isla inferior, en los Enaim, ¿de quién debían ser? Si decimos que el Ahab ya se considera desde el pe hacia abajo como Guf, que ese Ahab ya es Guf, entonces ese Ahab debe ser el Maatzil, el emanador. ¿De quién? Del mundo de Nikudim. ¿De quién es ese mismo Maatzil? Ese mismo Ahab. Respecto a lo que dice, pasa a través del Ahab. ¿De qué Ahab estamos hablando ahora? Del Ahab de Sag. A semejanza del Ahab de Galgalta.
1: Ahab de Galgalta.
2: Resulta entonces que así como el discernimiento de Haggad de Galgalta se convirtió en el Maatzil de Ab, de la misma manera el Ahab de Sag se convierte en el Maatzil del mundo de Nikudim. Y allí el Ahab era la única diferencia que allí estudiamos.
1: Entonces שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת מים לך. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכות דראש דגלגלת או מלכות דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכות דגוף, היינת, איך הסדר מלכות דצבור, נקרא מלכות דגוף דגלגלת, אז זה הסדר אותה לפה דראש דגלגלת, ונכלו לשם, מהביוץ שבמטה נאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דה טאבו, מערכת דגוף, דגלגלתה, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקר איבים שהם מקבלים, לא פני דראש, היודה למטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסר דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסר. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן לו מקל ליבו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להתל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו גם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מעדו משים שאני יכול להשקבל לעונת להשפיע. מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת, שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח אומר כבזה? הוא מרוויח הרבה, מה אותה זאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאלת בראש, ונכנת לגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל עמנת להשפיע. נמצא, היא נקראת מלכות המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכות המסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכות המסתווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת. ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המזווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה וכך גוף דעה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש אומר כך, היות שאור הנעים שזה שי בפה, קשיות לא למען קודם עובר דרך החפ. עובר הרב, עובר החפ, לוקח אור שלה. שאלתי שמה אלן צריך לקבל לו מתחתון, לא מתפיק לו שלו, כתו לקבל לצאת לתחתון גם או שהתחתון גם כן, גם הוא רחף מה שאומר, הוא ענה עם דק, גובד ירשם, יתערף עם ההם, ויקורו שלהם הוא רחף. אם אור עניים לקחו רחב גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפות בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחנו בהכר. מה זה כוחות? אורו שבעליון לא מוכני בתחתון. אם מה אלו התחתון, אורו שבעליון לא נקרא אליון לא תחתון. מה כוחות נקרא צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשר נמשך אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בניים, מניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למטה לא אלה מנקודם, ייקח אור שלהם, יש הדבר כלומר. כי אור למנקודם, המקבל אור הנעים, הרי אור עניים עובד דרך רחב באחר. מה זה דרך רחב? אני שואל. הלאה. כאמור אחי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפעול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפעול שלו? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע מה אתם למדתם, חיילי גימל. בחיילי גימל הוא אומר, האיש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עובר דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, בוקט את המסר ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסר? מה פירוש בקיא את המסר? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריה, שהמסך שלו אלה מעבריה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות עולם הצילות, שאיבדי פרניגימל, בוקעת את המסך, עובר את דרך שום, מתלבש בקטר דבריאה ונבחן לפרס עתיק דבריאה שימצאי ונעלים לתחתו. אסום המדוע שימצאי היו שבאמת פחיני גימל ואולי למבריאה איזה מת יש לפחיני בית. גימא דו אמצעי, אם מעציל, גימא כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה שבאמת בחיני גימא. רק בחיני בית, מה יכול לעשות מגימא, לא נוקדים לזה. לזה נקרא עתיק, שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פני גימל מהי בצילות, הפני גימל לא נקרא מעציל, היא מקבלת פני גימל. אם אני מבחינת בית מהי בבריאה, שיהיה בחינת המעטרון, שבחינת בית.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו ניו יורק או גרמניה ואנחנו וירטואלים ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה פיזית, השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהסיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל הסירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי. אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד. יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות. אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן. אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה. בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן, שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין. זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול.

0: Israël. לגבי ישראל, בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
1: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה. כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה. ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
2: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור. עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור. מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את

0: אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי. נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה, ואיך אנחנו נעבוד באזורים.
1: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר. אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור. עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות. לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים. זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה. תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
2: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו מה קורה עם העשירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם, זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות. מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
3: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות ל... זה, אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמנסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד הפעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצו שיתייעץ. מה לעשות? אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם היו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיעה לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
4: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
4: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
5: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
5: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
5: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
6: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
6: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
3: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
6: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
3: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
7: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של עשיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
3: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד, אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, נגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
7: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלבורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
7: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
3: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
7: זה באמת שהם הם החליטו, זה
3: הם
7: נכון.
3: החליטו, בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
7: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
3: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
8: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
3: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב... אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
9: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
3: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
9: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו, אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל הסיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
9: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. Они шаматели
10: мы но релясно с компетактик по тема. Deberían la pregunta es cómo por ejemplo en sus países no entienden lo que es difusión regional para ellos. Hace que quizás para todos nosotros en Petah Tikva también un amigo en Petah Tikva pueda salir de pronto y difundir algo. Quizás hay temas en el Congreso que necesitamos tomar en cuenta la región, que pues, como dijo Abiu, dice Mushi, tendremos un bloque común en cada día en el Congreso y ahí tendremos que elegir temas que le pertenecen a todos y hablar de ya sea difusión u otra cosa, sí, claro.
3: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה.
10: Lo que quiero decir es que este congreso es una revolución, es algo inmenso que va a suceder a través de todo nuestro PRI. Y la razón es que ya que el COVID fue un desconector entre los grupos, las decenas y los estudiantes nuevos, porque todos los estudiantes nuevos son extraños al mundo virtual y gradualmente se fue desconectando hasta el día de hoy entre los nuevos estudiantes y los grupos físicos alrededor del mundo. Yo estuve en Nueva York y ellos hablaron acerca de esto. Nueva York organizaría su difusión local, los cursos, y que ellos tenían nuevos amigos que podrían llegar y unirse con los grupos, pero ya que a partir del COVID se detuvo y ahora primera vez toda la gente virtual, una conexión física con personas que están viviendo en su área, es inmenso esto. Ninguno de nosotros entiende sus consecuencias, pero será algo muy grande para que las personas, todos los amigos, desde el COVID hemos estado viviendo en un mundo virtual, así que creo, pienso que es más correcto hacerlo de manera regional, física y no con grupos, porque todo ahora está no claro. Así que todos necesitamos estar muy atentos y sensibles hacia este inmenso congreso, porque vamos a entrar, porque vamos a romper la palabra de hierro que se creó por el COVID. Cada uno en su propia región. Esto es lo número 1. Lo número 2 es respecto a los grupos de Israel y Petah Tikva. resulta que en Petah Tikva mucha gente saldrá a los grupos en el mundo y en Israel. Las personas no pueden pagar por un viaje al extranjero podrán estar en Israel en lugares. Esto es bueno para mujeres y hombres. Es que para trabajar seriamente hay que preguntarse cuál será el papel de Petah Tikva, del grupo Petah Tikva en este congreso. Es seguro que aquí habrá cosas operacionales, pero más allá de esas cosas operacionales, el grupo Petah Tikva debe tomar sobre sí mismo el papel de conectar, dar grandeza e inspiración en Israel y en el mundo. Jaime. Existe este animal que todos conocimos hasta 5 años, el COVID, que no importa si estás en Antártica o en otro tipo de lugar, la gente trataba de mimetizarse a algo que pasaba aquí un poco más, un poco menos, pero está esa fuerza del Bnei Baruj, de nuestra organización, donde no importa dónde hayas aterrizado, llegaste a Bnei Baruj. Puede estar en Chile, en Argentina, en donde sea en el mundo. Lo percibiste. Eso durante 5 años fue muy exitoso. Y una cosa central que sucede, que todo el mundo se olvidó ya del COVID, nosotros nos recordamos cada vez que podemos, 5 años pasaron y vemos el anhelo del grupo físico, de ese grupo físico como era. Y en cualquier lugar del mundo, ahora estamos creando un cierto híbrido, una situación híbrida donde ves toda la complejidad de este asunto. Y quizás este es el tiempo, sí, de anunciar, hacer que los grupos nuevamente y organizar un área donde haya grandes grupos y puede haber 1000 veces más. Toda esta sangre que ha llegado virtualmente y encontraron una casa y hay veteranos donde se encuentran esas casas. Y hay lugares que operan así. Y si lo definimos más precisamente, pues es el recomienzo del grupo. Gracias, primero que nada. Agradecemos que hagan las traducciones de nuevo y ya nuestros amigos están recibiendo las traducciones, que estamos discutiendo los congresos originales. Pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero está mejor. Ahora vamos a permanecer de esta forma. Están invitados a poner sus signos de interrogación con respecto al congreso original que vamos a tener en octubre. Si hay preguntas sobre este tema, adelante. David. Para continuar con lo que hizo surgir Itai, quiero preguntar esto. ¿En qué forma es Latin 1 y España cercanos uno al otro, más allá de su idioma, de que con respecto a Latin 1 y Petah Tikva? O sea, ¿por qué se parecen más España y Latin 1? ¿Por qué nos conectamos de acuerdo a idiomas? ¿Y por qué es que estamos diciendo que un grupo es un grupo? Porque el día de hoy ya todos somos virtuales y nos concentramos en grupos, en decenas, y cada equipo funciona, además de la organización. Yo además allá no puedo conectar lo que está en común en un grupo de decenas con otro grupo de decenas. Si es simplemente una cosa organizacional, es una cosa, pero si hay algo más interno, espiritual, esto emana, vale la pena de que se conecte ahora con otros. Gil, ¿quieres responder? Sí, con mucho gusto, dice Gil. Hay muchos aspectos aquí, varios aspectos de la discusión. Prácticamente se basa en toda esta discusión es desde la perspectiva de Petah Tikva. En el clima mundial hay una perspectiva distinta. Hay amigos que desde el COVID no tienen grupo, no una locación geográfica. En muchos casos no hay suficientes grupos de personas en ese lugar geográfico. Es que las decenas pueden estar esparcidas a lo largo de miles de kilómetros. Así que las personas no necesariamente tienen a alguien con quien encontrarse, que esté cercano a ellos. El propósito del Congreso es dar a esas personas que viven en la misma área, la oportunidad de encontrarse y fortalecerse y sacar fuerza uno del otro, aunque no estén en la misma decena, porque de acuerdo ahora estamos trabajando con decenas, pero por ejemplo si Aviv no se encuentra en mi área, pero ambos vivimos en Monterrey, por ejemplo, podemos reunirnos con otros amigos en Monterrey o en México, por ejemplo, y fortalecernos y tener la grandeza de la meta. Esto es por lo que hay un elemento de... La gente habla de grupos, pero no conoce la realidad de los amigos en estas áreas, porque no hay un grupo. Hay regiones donde están esparcidos los estudiantes y pertenecen a distintas decenas y pueden ser de hasta distintos países. Así que el Congreso le da a las personas la oportunidad de la misma región, a las personas en la misma región, de fortalecerse. Aquí sí es una realidad más constrita, como en Europa, que donde las personas del mismo país están esparcidas en todo el país, bueno, se pueden juntar en un solo lugar y fortalecerse. Aquí también hay que ver que no se diluya la intensidad del área, si todos los amigos de uno lo sé, de la República Checa se juntan y muchas personas de Israel viajan a la República Checa porque está cerca y es barato. Entonces, quizás estemos diluyendo a los amigos en la República Checa para que no trabajen entre ellos. Tienen que revisar con las cabezas de los idiomas si es benéfico para ustedes ir ahí y apoyar. Quizás va a diluir la conexión de que las personas quieren construir en esa misma área, pero la meta es que se fortalezcan y darles una oportunidad, y aquellos que sean y deban y puedan y que sean adecuados para ir a apoyar la región donde se fortalece la conexión, podría ser difusión con relación a la difusión u otras actividades. Sí, yo soy de Monterrey, tú de Monterrey, ¿por qué no estamos en la misma cena? Pregunta Mushi. ¿Por qué sucede eso? Pregunta Mushi. Necesitamos encontrarnos una vez al año porque se organizó un regional. Sucede, dice Gil, porque las estrellas no están construidas por regiones, y aunque fueran, no necesariamente es que hubiera suficientes hombres. Digamos, en Monterrey hay 5 hombres, así que habría otros amigos de otros lugares, podría haber miles de kilómetros entre ellos en la misma región. Es que hay una oportunidad de traer a la gente junta. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos 2 lugares o 3 áreas. Tendremos un congreso en Argentina, donde amigos de Argentina, Brasil y Chile se juntarán. Y en México, hay que concentrar a los amigos de México y América Central. Sí, es una pregunta similar a la que ustedes acaban de responder. ¿Cuál es una recomendación para países, por ejemplo, áreas como Asia, Australasia, donde son áreas sumamente grandes? Ya saben, con un grupo aquí, otro grupo en China. Estoy hablando de escenas, decena en China, decena en las Filipinas. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos tener a todos que vengan a Australia? ¿O que todo el mundo se reúna en su propio país? ¿O deberíamos ser un híbrido? Hay un poquito de virtual, un poquito de físico. Sin embargo, todos juntos, ¿cómo? ¿Qué recomienda? Es correcto. Dice Mijael, ya nos vamos a reunir con ustedes, vayan pensando, y es una cosa que debemos de decidir. Lo más importante es que una región llamada Asia, incluyendo Australia, por un lado, y por el otro lado, podría haber una reunión ahí de 80 personas, que es mucha fuerza. O quizá hay muchos grupos, en este lugar hay muchos grupos. Así que más, si se juntan por los grupos, las decenas pues estarán ahí también. Tienen que subir, que es más importante, si se juntan. Pero hay lugar para uno y para el otro. Por eso dijimos que queremos hacer el congreso también de acuerdo a los grupos, y también hay espacio para el grupo de Nueva York para que se reúna, y el grupo de San Francisco. Hay espacio también para todo Norteamérica que se reúna. Hay posibilidades distintas. Aquí damos la libertad a las personas para que decidan. Sí, eso. Sí, muchas gracias. Yo quería decir que 2 cosas. La primera es que antes de la convención de las decenas también había confusión y algo borroso y desacuerdo. y vimos cómo el trabajo por encima de la razón, si lo pueden llamar así, llevaron a las decisiones alrededor del mundo a nuevo grado. Que primero que nada estoy muy emocionado de manera personal por este congreso, porque se puede sentir la incertidumbre, la confusión y la necesidad de que el Creador nos muestre el camino correcto, y probablemente estamos yendo a saltar a un grado más alto. Y también estoy muy, en verdad, celoso de los nuevos amigos que han estado estudiando virtualmente por algunos meses o hasta años, pero que van a juntarse y reunirse con el poder, la fuerza de llegar a un congreso físico por primera vez. Me acuerdo de mí mismo en el Congreso de Zohar para Todos en 2009, la primera vez que vi a miles de personas o cientos de personas, no importa, la emoción o el punto del corazón simplemente ardía. Entonces yo envidié a estas personas y en verdad queríamos que el Creador estuviera en esta operación, de que Él completara nuestro trabajo con nosotros. Quizás podrían apoyarnos cómo la decena puede escudriñar su estrategia. Por un lado, hay una anulación ante la directiva, hay una reunión muy grande donde se pueda tener una impresión, y por el otro lado, en que somos en diferentes como con respecto a Europa, decir que juntar dinero para llegar a Tbilisi para algunos de los amigos es puede debilitar a la persona en el camino si gasta tanto, y en alguna forma dividir a la escena para fortalecer a Clirro su parlante, y por otro lado se sentiría como que los amigos que no son capaces de viajar también podrían debilitarse. ¿Cómo dividir las cosas acá y hacer la organización? ¿Y dónde aquí está la expresión de la anulación ante la directiva? ¿Cómo decir esto correctamente? ¿Cómo una escena puede pasar por un escrutinio así? Creo que nada, no hay anulación ante la directiva, porque no estamos diciendo qué hacer exactamente. Como dijimos, es una situación complicada, hay muchos componentes que tienen que estar desglosados dentro de la escena y escudriñados por la escena, y ciertamente por aquellos que son líderes de la comunidad y cabezas del idioma, pueden ver cuántas personas pueden, cuánto pueden dañar a las personas, si hay un cálculo, si yo viajo ahí, que vale más la pena, si voy a Israel. Así es que ustedes se sienten y discuten, platican con una familia, no es algo que se pueda resolver así, de una forma clara. No hay mandamientos aquí, nadie sabe exactamente qué es lo correcto, porque nadie sabe cuál es tu situación ahí en el grupo. En sí necesitan ayuda, tienen a quien referirse. Sí, la pregunta de los amigos. Una pregunta de los amigos. Hay como países escandinavos donde hay muchos grados de MAC que hablan ruso. Y es típico para ellos, es difícil, perdón, no dominen el idioma local. Algunos amigos son locales. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué lenguaje o idioma deberían hacer para conectarse con los amigos locales también? Otra complejidad, dice Mijael. Quien sea que quiera, está invitado a tratar estas cosas. De nuevo, si queremos... Y queremos encantar a nosotros, podemos sentar a 5 personas ahí de 3 idiomas y explicarse qué quieren. Es una posibilidad que se puede hacer. Y vemos muchos amigos que llegaron al congreso y se llama el lenguaje del corazón. No sé qué otras opciones tienen. Podría ser que para ese amigo en Noruega quizá ya puede viajar a Tbilisi, no lo sé. necesitas decidir y si no conoces el idioma, bueno, tienes que sentarse con otra persona de Noruega y tendría que hacerlo. Sí, el idioma importa, dice, las personas están hablando el mismo idioma, dice Abiu, con una traducción razonable, y quieren que todo el mundo hable en el mismo idioma. No es recomendable juntarse en lugares donde no entiendo lo que dicen las personas. Esa fue la instrucción de Rab muchas veces en los congresos. Así que el idioma es importante para los talleres, para la comunicación básica, así que queremos pensar en esa relación también. Pero si no hay otra opción de viajar, es mejor aún no sentarse solo en casa. Es mejor ir ahí e incorporarse de alguna manera con todos. Muy bien, vemos que hay muchas preguntas acerca de esto. Apenas empezamos con el proceso. No presumimos tener la respuesta a todo, pero vamos a escudriñarlo juntos y construimos este proceso juntos a través de la preparación común. Así que nosotros completamos ya la elección, nos disculpamos por los problemas técnicos. Esperemos que todos sean capaces de verlos en grabados después. Anuncios. Para los amigos en CLI Latino, el día de hoy, agosto 2, entre las 6:30 y 8 horas de Israel, habrá una charla abierta del directorio de Bnei Baruj con el CLI Latino. Será transmitido en Arbut. Todo el mundo es invitado, está invitado. Queridos amigos, los grados de MAC en Israel, en la convención, hay una convención este viernes en agosto 7, a las 8:30 hablaremos de los proyectos de venir a casa, las personas en ello, hablar de la esencia, la conexión, para la base, para la difusión. Estamos invitando amigos de los cursos de graduados de primavera y otoño 25. El registro está en el sitio. Terminamos con canción.

0: גם חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
1: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
2: ועכשיו חברים, נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עשה. מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גורגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזיר, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת, סליחה, הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, סליחה. בפה, את, החזה, דגלגלת.
2: דגלגלת, זה קונסיל על דיסרנימית לך גז דגלגלת, אסל מעציל, לראש דאב. Además, aquí vemos otra cosa. El inferior recibe desde el lugar donde se realizó el zivug del Rosh. Es decir, después de todo, donde tuvo lugar por primera vez el zivug correspondiente.

0: נמצא אם אני אשאל לעצמי, מי המעציל לאפ? מלכת המדווגת של גולגלתה, מלכת המסיימת של גולגלתה. ומלכת המסיימת של גולגלתה, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכת המדווגת, מפנית הדבק הזו, יוצא ראש די אפ, וכך גוף די אפ. זאת אומרת, מה הפירוש? שמקבל הורגים לצורך הכלים, פרש אומר כך, היות שאור הנעים שהדבק שי בפה, קשיות לא למנקודים עובר הדרך החפ. אומר הרב, עובר החפ לוקח אור שלהם. שאלת בשלמה, אין לצל לקבל אור מתחתון, לא מתפיק לאור שלו, חצו לקבל לצאת לתחתן גם אור שהתחתן גם כן, גם אור החף, מה שאומר, אור עניים דק, ועובד הרשם, יתערף עמהם, ויקרו שלהם אור החף. אם אור עניים לקבל החף גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפרוט בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתן בערך. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוך לי בתחתן. אם מה אלו התחתן אור שבעליון לא נקרא עליון לא תחתן. מה קור קור קור צמצומים, קור של הגבלה. מה שאני מוגבל, יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתו. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשר נמצא אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, הראש שלהם, שאור למדת לא אלה מנקודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אור למנקודם, המקבל אור עניים, הרי אור עניים עובד דרך אחת בערך. מה זה דרך אחת? אני שואל. הלאה, כאמור אחי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו, מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע מה אתם למדתם, חיילי גימל. בחיילי גימל, הוא אומר, האיש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עוברים דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, בקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פרש דרך המסך? מה פרש בקיא את המסך? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלוי למבריאה, שהמסך שלוי למבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אוי למצילות, שאיבד פרני גימל, בוקעת את המסך, עובר את דרשום, מתלבש בקטע דבריאה, ונבחן לפרס עתיק, דבריה שיהיה אמצעי פנלי לתחתו. עשום המדוע שיהיה אמצעי, היו שבאמת פחילי גימל, ואולי למעבריה איזה מרת יש לפחילי בית. וגימל דו אמצעי, היא מעציל, גימל כמעציל. אבל לא. זה פחילה אחרונה שבאמת פחילי גימל. הפחילי בית, מה יכול לעשות מגימל, אני נוקדים לזה. וזה נקרא עתיק שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פני גימל מהי באצילות, הפני גימל לא נקמה אציל, היא מקבלת פני גימל. אם אני אומר פני בית מהי בבריאה, שיהיה פנית המעטרון של פני בית.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביהד שיעה.

0: Shalom chaverim, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, ואחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד, טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בגוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהסיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל הסירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד. יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים, ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה נוצר, יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסיריה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה, שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית יחד עם צוות נוסף מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן ישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה. תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, אבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסיגה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה? זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני באמת יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד הפעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצו שיתייעץ. מה לעשות? אבל הכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים עם הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
7: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
2: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אביו? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
8: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
8: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
9: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
8: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
9: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף, או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
10: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה, למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
9: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
11: יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת, זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
10: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
11: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
10: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, חצאים, אחת, זיכרון.
9: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
10: זה באמת שהם החליטו, זה נכון, נכון.
9: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
10: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
9: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
11: כן, בבקשה ישראל.
12: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
9: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת, אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפי אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
11: שורק, בבקשה.
13: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
11: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
9: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
11: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT 26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT 13 או מהסיריה מק 22 בכנס העשיריות, אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
13: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו, אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
11: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
13: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל...
14: No relacionados con פתח תקווה, pero el mismo tema deberíamos... La pregunta es como, por ejemplo, en sus países no entienden lo que es difusión regional para ellos. Así que quizás para todos nosotros en Petah Tikva también, un amigo en Petah Tikva pueda salir de pronto y difundir algo. Quizás hay temas en el Congreso que necesitamos tomar en cuenta la región, que pues, como dijo Abiu Dizemushi, tendremos un bloque común en cada día en el Congreso y ahí tendremos que elegir temas que le pertenecen a todos y hablar de él, ya sea difusión u otra cosa, sí, claro.
15: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. אני רוצה
14: להגיד שהכנס הזה הוא משהו מאוד גדול. Lo que quiero decir es que este congreso es una revolución, es algo inmenso que va a suceder a través de todo nuestro CRI. Y la razón es que ya que el COVID fue un desconector entre los grupos, las decenas y los estudiantes nuevos, porque todos los estudiantes nuevos son extraños al mundo virtual y gradualmente se fue desconectando hasta el día de hoy entre los nuevos estudiantes y los grupos físicos alrededor del mundo. Yo estuve en Nueva York y ellos hablaron acerca de esto en Nueva York. Organizaría su difusión local, los cursos, y que ellos tenían nuevos amigos que podrían llegar y unirse con los grupos, pero ya que a partir del COVID se detuvo y ahora primera vez toda la gente virtual, una conexión física con personas que están viviendo en su área. Es inmenso esto. Ninguno de nosotros entiende sus consecuencias, pero será algo muy grande para que las personas, todos los amigos, desde el COVID hemos estado viviendo en un mundo virtual, así que creo

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלתא, סליחה, הוא נעשה מעשיר לראש בגולגלתא. לראש דאפ, כן, אותה פעם, סליחה. בפה, את, החזה, דגולגלתא.
2: דגולגלתא, זה קונסיל על דיסרנימית לך גז דגולגלתא, אסל מעציל, לראש דאב. Además, aquí vemos otra cosa. El inferior recibe desde el lugar donde se realizó el zivug del Rosh. Es decir, después de todo, donde tuvo lugar por primera vez el zivug correspondiente al Rosh Deab, en el propio Parzuf Galgalta. Ahora debemos tener el mismo principio. El zivug que se realizó en los Enaim, sobre la isla inferior, en los Enaim, ¿de quién debían ser? Si decimos que el Ahab ya se considera desde el P hacia abajo como Guf, que ese Ahab ya es Guf, entonces ese Ahab debe ser el Maatzil, el emanador. ¿De quién? Del mundo de Nikudim. ¿De quién es ese mismo Maatzil? Ese mismo Ahab. Respecto a lo que dice, pasa a través de la Ahab. ¿De qué Ahab estamos hablando ahora? De la Ahab de Sag, a semejanza de la Ahab de Galgalta. Resulta entonces que así como el discernimiento de Haggad de Galgalta se convirtió en el Maatzil de Ab, de la misma manera el Ahab de Sag se convierte en el Maatzil del mundo de Nikudim. Y allí el Ahab era la única diferencia que allí estudiamos.
1: Acorde sur le lion, je suis en de la mat, nim salibize, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת מים בחד. זה כל הנקודה. בפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכות דראש דגלגלת או מלכות דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכות דגוף. היינת, איך עשית מלכות דצבור, נקרא מלכות דגוף דגלגלת, אז הסדרות עלתה לפה דראש דגלגלת, ונכלו לשם, מאביות שבמטה לאמר שהיא בעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דטאבו, מערכת דגוף, דגלגלתה, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקרי ושם מקבלים, לא פני דראש, היודה למטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסר דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבטל את המסר. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן, לא מקל להיה בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להתל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו גם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מעדו משים שאני יכול להשקבל לעונת להשפיע. מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת, שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה בסלובי.

בסדר, מי יקבל את האור הלאה. אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שמה אני רוצה לקבל, מה הרוויח הוא מרקי בזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאותל בראש, אני חושב נגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לתשפיע. נמצא, היא נקראת מלכה מסוימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכה מסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכת המדווגת של גולגלת, מלכת המסיימת של גולגלת. ומלכת המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכת המדווגת, מפרינת הדיווק הזו, יוצא ראש דאפ, וכך גבדה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזדיק שי בפה, קשיות לא למנקודים עובר דרך החפ. עובר הרב, עובר החפ לוקח אור שלהם. שאלת בשביל מה אלן צריך לקבל אור מתחתון, לא מתפיק לאור שלו, רק צריך לקבל לצאת לתחתון גם אור שהתחתון גם כן, גם אור החף, מה שאומר, אור עניים דק, ועובד אל שם, יתערף עמהם, ויקרו שלהם אור החף, אם אור עניים לקבל החף גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים, בשביל מה, חסר, בעיניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפרט בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתנו שבלי לא נקרא אליו לא תחתון. מה קור קור נקור צמצומים, קור של הגבלה. מה שאני מוגבל, יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשנים שאור הנעים, האור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למטה לא אלמנו קודם, ייקח אור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אני אלמנו קודם, המקבל אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החב בהכר. מה זה דרך החב? אני שואל. הלאה, כאמור אחי, שהוא עניים ייקח אור שלו. כי יפעול בסדר כלים שלו, מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע אם אתם למדתם בחלק ג' בחלק ג' הוא אומר, האש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עוברים דרך המסך, אלו אל המבריאה. וכך הוא אומר, יש מבחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסך ועובר את דרשו.
ما بيرديها مسار ما بيرش بكيه تمسار عزيب الشمكار דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריה, שהמסך שלו אלה מעבריה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אולם הצילות, שאיבדי פרניגימל, בוקעת את המסך, עוברת דרך שום, מתלבש בקטר דבריה, ונבחן לפרס עתיק דבריה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי, היו שבאמת פחילי גימל, ואולי למעבריה איזה מת יש לפחילי בית, גימל דו אמצעי, היא מעציל, גימל כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה שבאמת בחינה גימל. בחינה בית, מה יכול לעשות מגימל, היינו קדם לזה. ולזה נקרא עתיק שנעתיק מסגה.

0: המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
1: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם, זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה

0: Et qui, מה לעשות, אחרי קורונה, נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת, זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב, ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, שאנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו, ומכירים, כן? ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, או שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע. כן, רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק. אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה. מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע, פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה ככה נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אבי? 2006, 7, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
3: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים. הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא,

0: מכירים. שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
2: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
2: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
3: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון ו... זה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות, זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
2: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול. לחזק את ה...
3: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
4: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
3: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, אלפי, שם יהיו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדור, ויש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
4: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
4: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
3: לא, סני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
4: זה באמת שהם החליטו, זה נכון? הם החליטו,
3: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו באירופה, רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
4: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
3: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
5: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
3: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
6: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
3: לא, וגם תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
6: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל השיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
6: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. Они шаматели
7: мы но relacionados con Petah Tikva, pero es el mismo tema. Deberíamos la pregunta es cómo, por ejemplo, en sus países no entienden lo que es difusión regional para ellos. Así que quizás para todos nosotros en Petah Tikva también un amigo en Petah Tikva pueda salir de pronto y difundir algo. Quizás hay temas en el Congreso que necesitamos tomar en cuenta la región, que pues, como dijo Abiu, dice Mushi, tendremos un bloque común en cada día en el Congreso y ahí tendremos que elegir temas que le pertenecen a todos y hablar de él, ya sea difusión u otra cosa, sí, claro.
8: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה.
7: Lo que quiero decir es que este congreso es una revolución, es algo inmenso que va a suceder a través de todo nuestro PRI. Y la razón es que ya que el COVID fue un desconector entre los grupos, las decenas y los estudiantes nuevos, porque todos los estudiantes nuevos son extraños al mundo virtual y gradualmente se fue desconectando hasta el día de hoy entre los nuevos estudiantes y los grupos físicos alrededor del mundo. Yo estuve en Nueva York y ellos hablaron acerca de esto. Nueva York organizaría su difusión local, los cursos, y que ellos tenían nuevos amigos que podrían llegar y unirse con los grupos, pero ya que a partir del COVID se detuvo y ahora primera vez toda la gente virtual, una conexión física con personas que están viviendo en su área, es inmenso esto. Ninguno de nosotros entiende sus consecuencias, pero será algo muy grande para que las personas, todos los amigos, desde el COVID hemos estado viviendo en un mundo virtual, así que creo, pienso que es más correcto hacerlo de manera regional, física y no con grupos, porque todo ahora está no claro. Así que todos necesitamos estar muy atentos y sensibles hacia este inmenso congreso, porque vamos a entrar, porque vamos a romper la palabra de hierro que se creó por el COVID. Cada uno en su propia región. Esto es lo número uno. Lo número dos es respecto a los grupos de Israel y Petah Tikva. Resulta que en Petah Tikva mucha gente saldrá a los grupos en el mundo y en Israel. Las personas no pueden pagar por un viaje al extranjero podrán estar en Israel en lugares. Esto es bueno para mujeres y hombres. Es que para trabajar seriamente hay que preguntarse cuál será el papel de Petah Tikva, del grupo Petah Tikva en este congreso. Y seguro que aquí habrá cosas operacionales, pero más allá de esas cosas operacionales, el grupo Petah Tikva debe tomar sobre sí mismo el papel de conectar, dar grandeza e inspiración en Israel y en el mundo. Jaime. Existe este animal que todos conocimos hasta 5 años, el COVID. No importa si estás en Antártica o en otro tipo de lugar, la gente trataba de mimetizarse a algo que pasó aquí un poco más, un poco menos, pero está esa fuerza del Bnei Baruj, de nuestra organización, donde no importa dónde hayas aterrizado, llegaste a Bnei Baruj. Puede estar en Chile, en Argentina, en donde sea en el mundo. Lo percibiste. Eso durante 5 años fue muy exitoso. Y una cosa central que sucede, que todo el mundo se olvidó ya del COVID, nosotros nos recordamos cada vez que podemos, 5 años pasaron y vemos el anhelo del grupo físico, de ser grupo físico como era. Y en cualquier lugar del mundo, ahora estamos creando un cierto híbrido, una situación híbrida donde ves toda la complejidad de este asunto. Y quizás este es el tiempo, sí, de anunciar acerca de los grupos nuevamente y organizar un área donde haya grandes grupos y puede haber 1000 veces más. Toda esta sangre que ha llegado virtualmente y encontrará una casa y hay veteranos donde se encuentran esas casas. Y hay lugares que operan así. Y si lo definimos más precisamente, pues es el recomienzo del grupo. Gracias, primero que nada. Agradecemos que hagan las traducciones de nuevo y ya nuestros amigos están recibiendo las traducciones, que estamos discutiendo los congresos originales. Pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero está mejor. Ahora vamos a permanecer de esta forma. Están invitados a poner sus signos de interrogación con respecto al congreso original que vamos a tener en octubre. Si hay preguntas sobre este tema, adelante. David. Para continuar con lo que hizo surgir Itai, quiero preguntar esto. ¿En qué forma es Latin 1 y España cercanos uno al otro, más allá de su idioma, de que con respecto a Latin 1 y Petah Tikva? O sea, ¿por qué se parecen más España y Latin 1? ¿Por qué nos conectamos de acuerdo a idiomas? ¿Y por qué es que estamos diciendo que un grupo es un grupo? Porque el día de hoy ya todos somos virtuales y nos concentramos en grupos, en decenas, y cada equipo funciona, además de la organización. Yo, además, allá no puedo conectar lo que está en común en un grupo de decenas con otro grupo de decenas. Si es simplemente una cosa organizacional, es una cosa, pero si hay algo más interno, espiritual, esto emana, vale la pena de que se conecte ahora con otros. Gil, ¿quieres responder? Sí, con mucho gusto, dice Gil. Hay muchos aspectos aquí, varios aspectos de la discusión. Prácticamente se basa en toda esta discusión es desde la perspectiva de Petah Tikva. En el clima mundial hay una perspectiva distinta. Hay amigos que desde el COVID no tienen grupo, no una locación geográfica. En muchos casos no hay suficiente grupo de personas en ese lugar geográfico. Es que las decenas pueden estar esparcidas a lo largo de miles de kilómetros. Así que las personas no necesariamente tienen a alguien con quien encontrarse que esté cercano a ellos. El propósito del Congreso es dar a esas personas que viven en la misma área la oportunidad de encontrarse y fortalecerse y sacar fuerza uno del otro, aunque no estén en la misma decena, porque de acuerdo ahora estamos trabajando con decenas. Pero por ejemplo, si Aviv no se encuentra en mi área, pero ambos vivimos en Monterrey, por ejemplo, podemos reunirnos con otros amigos en Monterrey o en México, por ejemplo, y fortalecernos y tener la grandeza de la meta. Esto es por lo que hay un elemento de la gente habla de grupos, pero no conoce la realidad de los amigos en estas áreas, porque no hay un grupo. Hay regiones donde están esparcidos los estudiantes y pertenecen a distintas decenas y pueden ser de hasta distintos países. Así que el Congreso le da a las personas la oportunidad de la misma región, a las personas en la misma región, de fortalecerse. Aquí sí es una realidad más constrita, como en Europa, que donde las personas del mismo países están esparcidos en todo el país, bueno, se pueden juntar en un solo lugar y fortalecerse. Aquí también hay que ver que no se diluya la intensidad del área, si todos los amigos de uno lo sé, de la República Checa se juntan y muchas personas de Israel viajan a la República Checa porque está cerca y es barato. Entonces, quizás estemos diluyendo a los amigos en la República Checa para que no trabajen entre ellos. Tienen que revisar con las cabezas de los idiomas si es benéfico para ustedes ir ahí y apoyar. Quizás va a diluir la conexión de que las personas quieren construir en esa misma área. Pero la meta es que se fortalezcan y darles una oportunidad, y aquellos que sean y deban y puedan y que sean adecuados para ir a apoyar la región donde se fortalece la conexión, podría ser difusión con relación a la difusión u otras actividades. Sí, yo soy de Monterrey, tú de Monterrey, ¿por qué no estamos en la misma cena? Pregunta Mushi. ¿Por qué sucede eso? Pregunta Mushi. Necesitamos encontrarnos una vez al año porque se organizó un regional. Sucede, dice Gil, porque las tres no están construidas por regiones, y aunque fueran, no necesariamente es que hubiera suficientes hombres. Digamos, en Monterrey hay 5 hombres, así que habría otros amigos de otros lugares, podría haber miles de kilómetros entre ellos en la misma región. Es que hay una oportunidad de traer a la gente junta. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos 2 lugares o 3 áreas. Tendremos un congreso en Argentina, donde amigos de Argentina, Brasil y Chile se juntarán. Y en México, hay que concentrar a los amigos de México y América Central. Sí, es una pregunta similar a la que ustedes acaban de responder. ¿Cuál es una recomendación para países, por ejemplo, áreas como Asia, Australasia, donde son áreas sumamente grandes? Ya saben, con un grupo aquí, otro grupo en China. Estoy hablando de escenas, de escena en China, de escena en las Filipinas. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos tener a todos que vengan a Australia? ¿O que todo el mundo se reúna en su propio país? ¿O deberíamos ser un híbrido? ¿Hay un poquito de virtual, un poquito de físico? Sin embargo, todos juntos, ¿cómo? ¿Qué recomienda?

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גורגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה, את, החזה, דגלגלת.
2: דגלגלת, זה קונסיל על דיסרנימית לך גז דגלגלת, אסל מעציל, לראש דאב. Además, aquí vemos otra cosa. El inferior recibe desde el lugar donde se realizó el zivug del Rosh. Es decir, después de todo, donde tuvo lugar por primera vez el zivug correspondiente al Rosh Deab, en el propio Parzuf Galgalta. Ahora debemos tener el mismo principio. El zivug que se realizó en los Enaim, sobre la isla inferior, en los Enaim, ¿de quién debían ser? Si decimos que el Ahab ya se considera desde el P hacia abajo como Guf, que ese Ahab ya es Guf, entonces ese Ahab debe ser el Ma'atzil, el emanador. ¿De quién? Del mundo de Nikudim. ¿De quién es ese mismo Ma'atzil? Ese mismo Ahab. Respecto a lo que dice, pasa a través de la Ahab. ¿De qué Ahab estamos hablando ahora? De la Ahab de Sag. A semejanza de la Ahab de Galgalta.
1: Ahab de Galgalta.
2: Resulta entonces que así como el discernimiento de Haggad de Galgalta se convirtió en el Ma'atzil de Ab, de la misma manera el Ahab de Sag se convierte en el Ma'atzil del mundo de Nikudim. Y allí el Ahab era la única diferencia que allí estudiamos.
1: Banay, Nimsa, Achilishuk.

Mare de Roche de Golgotha, Mare de Gouf de Golgotha. Je nomme le Mare de Gouf, Heinrich. Er gaat de Mare de Tabou. Ik heb Mare de Gouf de Golgotha. En deze dag op Alta, de Père de Roche de Golgotha. Meneer Le Charme, mijn vieux, je vais mettre la marre, je suis basma, je colle à l'amchicho. Mie, Nicolas. Amateur de tabou, marre de goût, de Golgotha. Voilà, je n'ai pas ses yeux, mais roche, pépé de roche de Golgotha. Alt d'Alad Gimal, Hiko Rivi, chez mes câblins, l'eau, pneu de roche, aïe, de la matin, là, ils se le prénet, je prenais guillemets des vies. Nimsa Shomaka, ma rivière, au maquif, bise chamar le amassar de opnimi, je me passe au Golgotha, je battre ta massar. Mishum Shurotse, שיקבל עוד שפע. והמסע לא נותן לומר כלייר בו. מה כוונתו של המסע למדנו? שהוא אומר להיטלר נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מאור דה ראש למאור דה גוף? מאור דה ראש נקרא מאור דה מזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, בשביל שיכולה להשפיע. מה זה מאור דה גוף? מאור דה מסיימת, אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מר דרוש נקרא מרת המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מרדו משים שאני יכול להשקבל לעונת להשפיע. מה זה מר דגוף, מרת המסיימת, שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר, אני רוצה לקבל, מה הרוויח אומר כבזה? הוא מרוויח הרבה, מה האות הזאת שנקראת, שאומר, לא רוצה לקבל, שאוטל בראש, וניחלך נגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו, או פרנגימל, שעל פרנגים אני יכול לקבל את השפיע. נמצא, היא נקראת מרת המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מרת המסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ? מרת המסתווגת של גולגלתה, מרת המסיימת של גולגלתה. ומרת המסיימת של גולגלתה, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למרת המזווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה וכך גוף דעה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזריק שי בפה קשיות לא למנקודים עובר דרך החפ עובר הרב עובר החפ ולקח אור שלה שאלת ושמה אין צריך לקבל אור מתחתון לא מתפיק לאור שלו רק צריך לקבל לצאת לתחתון גם אור שהתחתון גם כן גם אור החפ מה שאומר אור עניים דק, ועובד אר שם, יתערף עמהם, ויקורו שלהם אור החב. אם אור עניים לקחו החב גם כן,

0: אסור יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעיניים חסר לאור. לכן הוא מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפות בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורו שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתון אור שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה כוחות נקור צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל, יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתו. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כשנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שיוב למדת לו אלמנו קודם, היא כהור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אלמנו קודם, המקבלנו אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך אחת באחר. מה זה דרך אחת? אני שואל. הלאה. כמורכי, שהוא הנעים היא כהור שלהם. כי יפעול בסדר כלים שלהם, מדפיק. מה פרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע אם אתם למדתם חלק ג' בחלק ג' הוא אומר, האיש הספירות, יצא זוג בצילות, עובר דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות הצילות, בקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסך? מה פירוש מכיר את המסך? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירו בשלו אלה מבריאה, שהמסך שלו אלה מבריאה הוא פרנבט. פרנבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן מלכות המלכות עולם הצילות שאיבד את פרני ג' בוקעת את המסך עוברת הרשום מתלבש בכתר דבריאה ונבחן לפרס עתיק דבריאה שיהיה אמצעי ונעלה לתחתו. השום המדוע שהיא אמצעי היו שבאמת פחיני ג' ואולי למעבריאה איזה מרת יש לפחיני ב' וג' מדוע אמצעי היא מעציל ג' כמעציל ולא זה פחיני אחרונה שבאמת פחיני ג' הפני בית מה יכול לעשות מגיעים לנו כאלה לזה ולזה נקרא עתיק שנעתיק מהשגה מכן מה ההבדל אם אני אומר פני גימה מה היא בצילות הפני גימה לא נקרא מהציל היא מקבלת פני גימה אם אני אומר פני בית מה היא בבריאה שיהיה פנית המטרון שפני בית
1: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביהד שיעה.

0: Shalom חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם, אני נותן דוגמה, שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו, והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי. אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן. יש פה מספיק אנשים. מה כן? מי כן צריך לנסוע? כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול. לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם העשירייה שלי, מה העשירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד. יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. בעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או או למנוע את זה. להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות. אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן. אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה. בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה, שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם יתאספו שם. אז אמריקאים שיתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות, ממקום למקום. אם לא יהיה לך פה ארגון, אם לא יהיה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה, אין. זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים. זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני עושה איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזו ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה? זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יש שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יבואו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד הפעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצוי שיתייעץ. מה לעשות? אבל הכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת, זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, שאנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
7: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסירייה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסירייה, וחיבור אדיר בכל הסירייה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
2: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אביו? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
8: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
8: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
1: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
8: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
1: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
9: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה, למה לא לעשות קפיצה כזאת, ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
1: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד, בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדור, ויש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
0: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת, זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון 2 כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון 2. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
9: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים. אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
0: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
9: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, חצאים, אחת, זיכרון.
1: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
9: זה באמת שהם החליטו, זה נכון, נכון.
1: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
9: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
1: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
0: כן, בבקשה ישראל.
10: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
1: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת, אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפי אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
0: שורק, בבקשה.
11: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
0: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
1: טוב, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
0: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס העשיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
11: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
0: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
11: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל...
12: No relacionados con פתח תקווה, אבל זה מיום תמה. דברים, la pregunta es como, por ejemplo, en sus países no entienden lo que es difusión regional para ellos. Así que quizás para todos nosotros en Petah Tikva también, un amigo en Petah Tikva pueda salir de pronto y difundir algo. Quizás hay temas en el Congreso que necesitamos tomar en cuenta la región, que pues, como dijo Abiu Dizemushi, tendremos un bloque común en cada día en el Congreso y ahí tendremos que elegir temas que le pertenecen a todos y hablar de él, ya sea difusión u otra cosa. Sí, claro.
13: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה.
12: Lo que quiero decir es que este congreso es una revolución, es algo inmenso que va a suceder a través de todo nuestro CRI. Y la razón es que ya que el COVID fue un desconector entre los grupos, las decenas y los estudiantes nuevos, porque todos los estudiantes nuevos son extraños al mundo virtual y gradualmente se fue desconectando hasta el día de hoy entre los nuevos estudiantes y los grupos físicos alrededor del mundo. Yo estuve en Nueva York y ellos hablaron acerca de esto. Nueva York organizaría su difusión local, los cursos, y que ellos tenían nuevos amigos que podrían llegar y unirse con los grupos, pero ya a partir del COVID se detuvo y ahora primera vez toda la gente virtual, una conexión física con personas que están viviendo en su área. Es inmenso esto. Ninguno de nosotros entiende sus consecuencias, pero será algo muy grande para que las personas, todos los amigos, desde el COVID hemos estado viviendo en un mundo virtual, así que creo, pienso que es más correcto hacerlo de manera regional, física y no con grupos, porque todo ahora está no claro. Así que todos necesitamos estar muy atentos y sensibles hacia este inmenso congreso, porque vamos a entrar, porque vamos a romper la palabra de hierro que se creó por el COVID, cada uno en su propia región. Esto es lo número uno. Lo número dos es respecto a los grupos de Israel y Petah Tikva. Resulta que en Petah Tikva mucha gente saldrá a los grupos en el mundo y en Israel. Las personas no pueden pagar por un viaje al extranjero podrán estar en Israel en lugares. Esto es bueno para mujeres y hombres. Es que para trabajar seriamente hay que preguntarse cuál será el papel de Petah Tikva, del grupo Petah Tikva en este congreso. Y seguro que aquí habrá cosas operacionales, pero más allá de esas cosas operacionales, el grupo Petah Tikva debe tomar sobre sí mismo el papel de conectar, dar grandeza e inspiración en Israel y en el mundo. Jaime. Existe este animal que todos conocimos hasta 5 años, el COVID, que no importa si estás en Antártica.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גלגלת, לא פה דגלגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלתה, סליחה, הוא נעשה מעציל לראש בגולגלתה.
2: אחת.
1: לראש דאפ, כן, אותה פעם. סליחה. בפה, את, החזה, דגולגלתה.
3: דגלגלתה. זה קונסיל על דיסרנימית לך גז דגלגלתה. אסל מעציל.
2: לראש
3: דאב. Además, aquí vemos otra cosa. El inferior recibe desde el lugar donde se realizó el zivug del Rosh. Es decir, después de todo, donde tuvo lugar por primera vez el zivug correspondiente al Rosh Deab, en el propio Parzuf Galgalta. Ahora debemos tener el mismo principio. El tipo que se realizó en los Enaim, sobre la isla inferior, en los Enaim, ¿de quién debían ser? Si decimos que el Ahabsha se considera desde el P hacia abajo como Guf, que ese Ahabsha es Guf, entonces ese Ahab debe ser el Ma'atzil, el emanador. ¿De quién? Del mundo de Nikudim. ¿De quién es ese mismo Ma'atzil? Ese mismo Ahab. Respecto a lo que dice, pasa a través del Ahab. ¿De qué Ahab estamos hablando ahora? Del Ahab de Sag. A semejanza del Ahab de Galgalta.
1: Ahab de Galgalta.
3: Resulta entonces que así como el discernimiento de Hagat de Galgalta se convirtió en el Ma'atzil de Ab, de la misma manera

0: El Ahab de Sag se convierte en el Maatzil del mundo de Nikudim. Y allí el Ahab era la única diferencia que allí estudiamos.
1: שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת עיניים בחר. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מה הוא דרוש דגלגלת? ומלכות דגוף דגולגל. זה נאמר מלכות דגוף, היינת, איך הסדר מלכות דטאבור, נקרא מלכות דגוף דגולגלתא, על ידי הזדרות עלתא לפדרו דגולגלתא, ונכלו לשם מאביוס שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המסר דטאבור, מלכות דגוף דגולגלתא, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה את הראש לגולגלתא, על דלת גימל, היקרי וישם מקבלים, לא פחינת ראש, היוד על המעטה לאיזה מקום, לפחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה, מה הרוויח? הוא מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסך משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע והמסך לא נותן לא מקל להיה בו מה כוונתו של המקל למדנו שהוא אומר להתל נבראה אתה מוכל לקבל כל השפע, מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל בשביל שיכולה להשפיע מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת אני לא רוצה לקבל עוד פעם מלכות דגוף נקרא מלכות המזדווגת היא אומרת אני כן רוצה לקבל את האור מלכות המשים שאני יכול להשקבל למנת להשפיע מה זה מלכות דגוף מלכות המסיימת שאומרת אני לא רוצה לקבל לכן באו מקיף ומדוע אתה לא רוצה לקבל זה לא בסדר מי יקבל את האור הלאה כן נשאלת השאלה מה הרוויח מקודם שמה אני רוצה לקבל מה הרוויח ומקיף בזה הוא מרוויח הרבה מהות הזאת שנקראת שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, וניתלך לגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לנת להשפיע. נמצא, היא נקראת מלכות המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכות המסתווגת. כך הוא אומר שם, נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכות המדווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת. ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המדווגת, מפרינת הדיווק הזו, יוצא ראש די אפ, וכך גבדה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזה בקשה בפה, קשיות לא למנקודים עובר דרך אחת. אומר הרב, אומר החפ לוקח אור שלה. שאלת ושמה אין צי לקבל אור מתחתון, לא מתפיק לאור שלו, רק צי לקבל לצאת לתחתון גם אור שלתחתון גם כן, גם אור החפ, מה שאומר, אור עניים דק, ועובדר שם, יתערף עמהם, ויקורו שלהם אור החפ. אם אור עניים לקח רחב גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. כלומר, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפרט בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורות שבעליון לא מוכלים בתחתון. אם מה אלו התחתון, אורות שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה כוחות נקור צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט? בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בניים, עניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למדת לו אלה מנקודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אור למנקודם, המקבלים אור הנעים, הרי אור עניים עובר דרך אחת בהכר. מה זה דרך אחת? אני שואל. הלאה. כאמור אחי, שהוא עניים מכך אור שלו. כי יפעול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש של הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר, אני לא יודע אם אתם למדתם בחלק ג' בחלק ג' הוא אומר האיש הספירות שיצא הזוג בצילות עובר דרך המסך אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסך ועובר את דרשו. מה הפרש דרך המסך? מה הפרש בקיא את המסך? אז הוא בשם כך, דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריאה, שהמסך שלו אלה מעבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אלה מעצילות, שאיבדי פרניגימל, בוקעת את המסך, עובר את הרשום, מתלבש בקטר דבריאה, ונבחן לפרס עתיק דבריאה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי, היו שבאמת פחני גימל, ואוי למעבריה איזה מת יש לפרנת בית. גימה דו אמצעי, אם מעציל, גימה כמעציל. אבל לא.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: Shalom חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, לא יודע, אתן ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים, עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות האחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד, מה אתה אומר רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי. אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם העשירייה שלי, מה העשירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד. יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, ויש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון עז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים, ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסית, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה, שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות, נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותו, אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול, יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר,

0: מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
1: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
2: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
1: כן, אני

0: דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית יחד עם צוות נוסף מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, הסיריה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן הסירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם הסירייה שלו, וכל הסירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל הסירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, הסירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים. זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
1: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה? זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
2: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות ל... זה, אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים ש... הוא בעצמו צריך להחליט, והסירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצוי שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו

0: מתחיל, בשבת אנחנו מתחילים מחנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה, אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, או שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע. כן, רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות, חיים הם מורכבים, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת, זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע, פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
3: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים. הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה, הלל.
2: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
2: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
0: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
2: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
0: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
4: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
0: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, ויש, לא יודע, שם איזה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה, זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
4: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
4: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
0: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
4: זה באמת שהם החליטו, זה נכון, נכון.
0: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
4: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
0: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
5: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
0: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב... אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
6: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק כמו שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
0: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
6: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל הסיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
6: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. Они шаматели
7: мы но relación с Петактик про этот mismo tema deberían la pregunta es cómo por ejemplo en sus países no entienden lo que es difusión regional para ellos hace que quizás para todos nosotros en Petactik también un amigo en Petactik no pueda salir de pronto y difundir algo quizás hay temas en el Congreso ¿Qué necesitamos? Tomar en cuenta la región, que pues, como dijo Abiu, dice Mushi, tendremos un bloque común en cada día en el Congreso y ahí tendremos que elegir temas que le pertenecen a todos y hablar de él, ya sea difusión u otra cosa, sí, claro.
8: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה.
7: Lo que quiero decir es que este congreso es una revolución, es algo inmenso que va a suceder a través de todo nuestro PRI. Y la razón es que ya que el COVID fue un desconector entre los grupos, las decenas y los estudiantes nuevos, porque todos los estudiantes nuevos son extraños al mundo virtual y gradualmente se fue desconectando hasta el día de hoy entre los nuevos estudiantes y los grupos físicos alrededor del mundo. Yo estuve en Nueva York y ellos hablaron acerca de esto. Nueva York organizaría su difusión local, los cursos, y que ellos tenían nuevos amigos que podrían llegar y unirse con los grupos, pero ya que a partir del COVID se detuvo y ahora primera vez toda la gente virtual, una conexión física con personas que están viviendo en su área, es inmenso esto. Ninguno de nosotros entiende sus consecuencias, pero será algo muy grande para que las personas, todos los amigos, desde el COVID hemos estado viviendo en un mundo virtual, así que creo, pienso que es más correcto hacerlo de manera regional, física y no con grupos, porque todo ahora está no claro. Así que todos necesitamos estar muy atentos y sensibles hacia este inmenso congreso, porque vamos a entrar, porque vamos a romper la palabra de hierro que se creó por el COVID. Cada uno en su propia región. Esto es lo número uno. Lo número dos es respecto a los grupos de Israel y Petah Tikva. Resulta que en Petah Tikva mucha gente saldrá a los grupos en el mundo y en Israel. Las personas no pueden pagar por un viaje al extranjero podrán estar en Israel en lugares. Esto es bueno para mujeres y hombres. Es que para trabajar seriamente hay que preguntarse cuál será el papel de Petah Tikva, del grupo Petah Tikva en este congreso. Y seguro que aquí habrá cosas operacionales, pero más allá de esas cosas operacionales, el grupo Petah Tikva debe tomar sobre sí mismo el papel de conectar, dar grandeza e inspiración en Israel y en el mundo. Jaime. Existe este animal que todos conocimos hasta 5 años, el COVID. No importa si estás en Antártica o en otro tipo de lugar, la gente trataba de mimetizarse a algo que pasó aquí un poco más, un poco menos, pero está esa fuerza del Bnei Baruj, de nuestra organización, donde no importa dónde hayas aterrizado, llegaste a Bnei Baruj. Puede estar en Chile, en Argentina, en donde sea en el mundo. Lo percibiste. Eso durante 5 años fue muy exitoso. Y una cosa central que sucede, que todo el mundo se olvidó ya del COVID, nosotros nos recordamos cada vez que podemos, 5 años pasaron y vemos el anhelo del grupo físico, de ese grupo físico como era. Y en cualquier lugar del mundo, ahora estamos creando un cierto híbrido, una situación híbrida donde ves toda la complejidad de este asunto. Y quizás este es el tiempo, sí, de anunciar acerca de los grupos nuevamente y organizar un área donde haya grandes grupos y puede haber 1000 veces más. Toda esta sangre que ha llegado virtualmente y encontraron una casa y hay veteranos donde se encuentran esas casas. Y hay lugares que operan así. Y si lo definimos más precisamente, pues es el recomienzo del grupo. Gracias. Primero que nada, agradecemos que hagan las traducciones de nuevo y ya nuestros amigos están recibiendo las traducciones, que estamos discutiendo los congresos originales. Nos pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero está mejor. Ahora vamos a permanecer de esta forma. Están invitados a poner sus signos de interrogación con respecto al congreso original que vamos a tener en octubre. Si hay preguntas sobre este tema, adelante. David. Para continuar con lo que hizo surgir Itai, quiero preguntar esto. ¿En qué forma es Latin 1 y España cercanos uno al otro, más allá de su idioma, de que con respecto a Latin 1 y Petah Tikva? O sea, ¿por qué se parecen más España y Latin 1? ¿Por qué nos conectamos de acuerdo a idiomas? ¿Y por qué es que estamos diciendo que un grupo es un grupo? Porque el día de hoy ya todos somos virtuales y nos concentramos en grupos, en decenas, y cada equipo funciona, además de la organización. Yo además allá no puedo conectar lo que está en común en un grupo de decenas con otro grupo de decenas. Si es simplemente una cosa organizacional, es una cosa, pero si hay algo más interno, espiritual, esto emana, vale la pena de que se conecte ahora con otros. Gil, ¿quieres responder? Sí, con mucho gusto, dice Gil. Hay muchos aspectos aquí, varios aspectos de la discusión. Prácticamente se basa en toda esta discusión es desde la perspectiva de Petah Tikva. En el clima mundial hay una perspectiva distinta. Hay amigos que desde el COVID no tienen grupo, no una locación geográfica. En muchos casos no hay suficiente grupo de personas en ese lugar geográfico, es que las decenas pueden estar esparcidas a lo largo de miles de kilómetros, así que las personas no necesariamente tienen a alguien con quien encontrarse, que esté cercano a ellos. El propósito del congreso es dar a esas personas que viven en la misma área la oportunidad de encontrarse y fortalecerse y sacar fuerza uno del otro, aunque no estén en la misma decena, porque de acuerdo ahora estamos trabajando con decenas, pero por ejemplo si Aviv no se encuentra en mi área, pero ambos vivimos en Monterrey, por ejemplo, podemos reunirnos con otros amigos en Monterrey o en México, por ejemplo, y fortalecernos y tener la grandeza de la meta. Esto es por lo que hay un elemento de... La gente habla de grupos, pero no conoce la realidad de los amigos en estas áreas, porque no hay un grupo. Hay regiones donde están esparcidos los estudiantes y pertenecen a distintas decenas y pueden ser de hasta distintos países. Así que el Congreso le da a las personas la oportunidad de la misma región, a las personas en la misma región, de fortalecerse. Aquí sí es una realidad más constrita, como en Europa, que donde las personas del mismo país están esparcidas en todo el país, bueno, se pueden juntar en un solo lugar y fortalecerse. Aquí también hay que ver que no se diluya la intensidad del área, si todos los amigos de uno, lo sé, de la República Checa se juntan y muchas personas de Israel viajan a la República Checa porque está cerca y es barato. Entonces, quizás estemos diluyendo a los amigos en la República Checa para que no trabajen entre ellos. Tienen que revisar con las cabezas de los idiomas si es benéfico para ustedes ir ahí y apoyar. Quizás va a diluir la conexión de que las personas quieren construir en esa misma área, pero la meta es que se fortalezcan y darles una oportunidad, y aquellos que sean y deban y puedan y que sean adecuados para ir a apoyar la región donde se fortalece la conexión, podría ser difusión con relación a la difusión u otras actividades. Sí, yo soy de Monterrey, tú de Monterrey, ¿por qué no estamos en la misma cena? Pregunta Mushi. ¿Por qué sucede eso? Pregunta Mushi. Necesitamos encontrarnos una vez al año porque se organizó un regional. Sucede, dice Gil, porque las tres no están construidas por regiones, y aunque fueran, no necesariamente es que hubiera suficientes hombres. Digamos, en Monterrey hay 5 hombres, así que habría otros amigos de otros lugares, podría haber miles de kilómetros entre ellos en la misma región. Es que hay una oportunidad de traer a la gente junta. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos 2 lugares o 3 áreas. Tendremos un congreso en Argentina, donde amigos de Argentina, Brasil y Chile se juntarán. Y en México, hay que concentrar a los amigos de México y América Central. Sí, es una pregunta similar a la que ustedes acaban de responder. ¿Cuál es una recomendación para países, por ejemplo, áreas como Asia, Australasia, donde son áreas sumamente grandes? Ya saben, con un grupo aquí, otro grupo en China. Estoy hablando de decenas, decena en China, decena en las Filipinas. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos tener a todos que vengan a Australia? ¿O que todo el mundo se reúna en su propio país? ¿O deberíamos ser un híbrido? ¿Hay un poquito de virtual, un poquito de físico? Sin embargo, todos juntos, ¿cómo? ¿Qué recomienda? Es correcto. Dice Mijael, ya nos vamos a reunir con ustedes, vayan pensando, y es una cosa que debemos de decidir. Lo más importante es que una región llamada Asia, incluyendo Australia, por un lado, y por el otro lado, podría haber una reunión ahí de 80 personas, que es mucha fuerza. O quizá hay muchos grupos, en este lugar hay muchos grupos. Así que más, si se juntan por los grupos, las decenas, pues estarán ahí también. Tienen que subir, que es más importante, si se juntan. Pero hay lugar para uno y para el otro. Por eso dijimos que queremos el Congreso también de acuerdo a los grupos, y también hay espacio para el Grupo de Nueva York para que se reúna, y el Grupo de San Francisco. Hay espacio también para todo Norteamérica que se reúna. Hay posibilidades distintas. Aquí damos la libertad a las personas para que decidan. Sí, eso. Sí, muchas gracias. Yo quería decir que 2 cosas. La primera es que antes de la convención de las decenas también había confusión y algo borroso y desacuerdo. y vimos cómo el trabajo por encima de la razón, si lo pueden llamar así, llevaron a las decisiones alrededor del mundo a un nuevo grado. Que primero que nada estoy muy emocionado, de manera personal, por este congreso, porque se puede sentir la incertidumbre, la confusión y la necesidad de que el Creador nos muestre el camino correcto. Y probablemente estamos yendo a saltar a un grado más alto. Y también estoy muy, en verdad, celoso de los nuevos amigos que han estado estudiando virtualmente por algunos meses o hasta años, pero que van a juntarse y reunirse con el poder, la fuerza de llegar a un congreso físico por primera vez. Me acuerdo de mí mismo, en el Congreso de Zohar para Todos, en 2009, la primera vez que vi a miles de personas o cientos de personas, no importa, la emoción o el punto del corazón simplemente ardía. Entonces yo envidié a estas personas y en verdad queríamos que el Creador estuviera en esta operación, de que Él completara nuestro trabajo con nosotros. Quizás podrían apoyarnos cómo la decena puede escudriñar su estrategia. Por un lado, hay una anulación ante la directiva, hay una reunión muy grande donde se pueda tener una impresión, y por el otro lado, en que somos en diferentes como con respecto a Europa, decir que juntar dinero para llegar a Tbilisi para algunos de los amigos es puede debilitar a la persona en el camino si gasta tanto, y en alguna forma dividir a la escena para fortalecer a Clearo su parlante, y por otro lado se sentiría como que los amigos que no son capaces de viajar también podrían debilitarse. ¿Cómo dividir las cosas acá y hacer la organización? ¿Y dónde aquí está la expresión de la anulación ante la directiva? ¿Cómo decir esto correctamente? ¿Cómo una escena puede pasar por un escrutinio así? Primero que nada, no hay anulación ante la directiva, porque no estamos diciendo qué hacer exactamente. Como dijimos, es una situación complicada. Hay muchos componentes que tienen que estar desglosados dentro de la escena y escudriñados por la escena, y ciertamente por aquellos que son líderes de la comunidad y cabezas del idioma. Pueden ver cuántas personas pueden, cuánto pueden dañar a las personas, si hay un cálculo, si yo viajo ahí, que vale más la pena, si voy a Israel. Así es que ustedes se sienten y discuten, platican con una familia. No es algo que se pueda resolver así de una forma clara. No hay mandamientos aquí. Nadie sabe exactamente qué es lo correcto, porque nadie sabe cuál es tu situación ahí en el grupo. En si necesitan ayuda, tienen a quien referirse. Sí, la pregunta de los amigos. Una pregunta de los amigos. Hay como países escandinavos donde hay muchos grados de MAC que hablan ruso. Y es típico para ellos, es difícil para ellos, perdón. No dominan el idioma local, algunos amigos son locales. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué lenguaje o idioma deberían hacer para conectarse con los amigos locales también? Otra complejidad, dice Mijael. Quien sea que quiera, está invitado a tratar estas cosas. De nuevo, si queremos. Queremos encantar a nosotros. Podemos sentar a 5 personas ahí de 3 idiomas y explicarse qué quieren. Es una posibilidad que se puede hacer. Y vemos muchos amigos que llegaron al congreso y se llama el lenguaje del corazón. No sé qué otras opciones tienen. Podría ser que para ese amigo en Noruega quizá ya puede viajar a Tbilisi, no lo sé. necesitas decidir y si no conoces el idioma, bueno, tienes que sentarse con otra persona de Noruega y tendría que hacerlo. Sí, el idioma importa, dice, las personas están hablando el mismo idioma, dice con una traducción razonable, y quieren que todo mundo hable el mismo idioma. No es recomendable juntarse en lugares donde no entiendo lo que dicen las personas. Esa fue la instrucción de Rab muchas veces en los congresos. Así que el idioma es importante para los talleres, para la comunicación básica, así que queremos pensar en esa relación también. Pero si no hay otra opción de viajar, es mejor aún no sentarse solo en casa. Es mejor ir ahí e incorporarse de alguna manera con todos. Muy bien, vemos que hay muchas preguntas acerca de esto. Apenas empezamos con el proceso. No presumimos tener la respuesta a todo, pero vamos a escudriñarlo juntos y construimos este proceso juntos a través de la preparación común. Así que nosotros completamos ya la elección, nos disculpamos por los problemas técnicos. Esperemos que todos sean capaces de verlos en grabado. Después, anuncios. Para los amigos en Clic Latino, el día de hoy, agosto 2, entre las 6:30 y 8 horas de Israel, habrá una charla abierta del directorio de Bnei Baruj con el Clic Latino. Será transmitido en Arbut. Todo el mundo es invitado, está invitado. Queridos amigos, los grados de MAC en Israel, en la convención, hay una convención este viernes en agosto 7, a las 8:30 hablaremos de los proyectos de venir a casa, las personas en ello, hablar de la esencia, la conexión, para la base, para la difusión. Estamos invitando a amigos de los cursos de graduados de primavera y otoño 25. El registro está en el sitio. Terminamos con canción.

0: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם. זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
1: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ הוא מי, לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו, מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גד דאפ, לך גד גולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש לגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, את, החזה, לגולגלת.
2: לגלגלת, זה קונסיל על דיסרנימית לך גד, לגלגלת, אסל מעציל, לראש דאב. Además aquí vemos otra cosa. El inferior recibe desde el lugar donde se realizó el zivug del Rosh. Es decir, después de todo, donde tuvo lugar por primera vez el zivug correspondiente al Rosh Deab, en el propio Parzuf Galgalta. Ahora debemos tener el mismo principio. El zivug que se realizó en los Enaim, sobre la isla inferior, en los Enaim, ¿de quién debían ser? Si decimos que el Ahab ya se considera desde el P hacia abajo como Guf, que ese Ahab ya es